Od hotela Bristol i železničke stanice do blizu Tri ključa, Mostar, sve uza Savu bila je ciganska bara, koju je jedan duhoviti Savamalac nazvao barom Venecijom.

0: Ja volim neko, mislim, zavisi kako i sa kim, kome šalješ osobnu poruku, kome ne.
1: Par puta baš mi je bilo super kada sam komunicirao glasovim porukama, a u nekim situacijama stvarno čovjek ima to što su rekli u istraživanju, neku kao iritaciju.
0: Razmislite sljedeći put kada pošaljete glasovnu poruku, slušate Radio Beograd 1.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
2: Gost Radio Beograda, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, ministar prosvete govori o početku školske godine, padu Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi i dijalogu akademske zajednice i države. Ministar Dejan Vuk Stanković, u sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

Redaju se slike, šetaju miskinovo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano Temu 19.30 slušamo priču o irskim travelersima u Americi. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Hrvatsku, da je budžet pre svega usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. I sveta. Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio u bolnicu u Islamabadu. Tragedija se dogodila u Pakistanskom institutu medicinskih nauka, a prema nezvaničnim informacijama, požar je izazvao kvar u sistemu klimatizacije. Zbog tragedije, premijer Pakistana, Shehbaz Sharif, naredio je hitnu istragu i suspendovao ministra zdravlja. Iran i Oman postigli su dogovor o podeli Ormuzskog moreuza i prihodima koje on donosi, ali ključni plovni put neće biti ponovo otvoren ukoliko Sjedinjene Američke Države ne prihvate njihove uslove. Ukrajina i Rusija nastavljaju sa razmjenom udara na ključnu infrastrukturu. Mediji prenose da je sprovedena razmjena po 10 zatvorenika. Pripremila Sanja Brkić.
1: Prošlo je gotovo 6 mjeseci od američkih napada na Iran, a plovidba Ormuzskim moreuzom je za sve to vrijeme onemogućena. Iran je ponovo pokrenuo razgovore sa Omanom o budućem upravljanju moreuzom, saopšteno je iz Teherana. Dve zemlje su se dogovorile o privremenoj zajedničkoj transportnoj ruti koja će prolaziti Ormuzom. Agencije su prethodno prenele da se razgovaralo i o uklanjanju mina. Ipak, Iran upozorava da će moreuz ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune obaveze dogovorene memorandumom o razumevanju. Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi kaže da Teheran u potpunosti kontroliše situaciju na terenu.
2: Južni koridor u Ormuzskom moreuzu koji su brodarskim kompanijama predložile Sjedinjene Američke Države i koji se nalazi blizu obale Omana ostaje zatvoren. Razgovori koje vodimo sa omanskom stranom ne znače da će moreuz odmah biti otvoren. Neće biti dozvoljen prolazak vojnim brodovima, samo komercijalnim. Ruta o kojoj se razgovara sa Omanom je privremena. Dve zemlje će pregovarati o novoj trajnoj ruti u narednih 60 dana.
1: Ranije je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su uklonjene ili detonirane sve mine u Ormuzu, pozivajući se na američku mornaricu. Pregovori o trajnom rješenju nisu doneli rezultate. Reuters prenosi da je podrška američke javnosti ratu sa Iranom na najnižem nivou od početka sukoba. Ukrajinske snage ponovo su gađale skladište najveće ruske kompanije za online prodaju. Izbio je veliki požar, prenose agencije. Na meti su bile i ruske rafinerije nafte, vojni aerodromi i ostala infrastruktura koja se koristi za napade na Ukrajinu, saopšteno je iz Kijeva. U ruskim napadima na više ukrajinskih regiona ima žrtava.
0: U požaru koji je izbio u plinsko-hemijskom kompleksu Amur na ruskom Dalekom istoku, poginulo je 7 radnika, od kojih su 6 Kinezi, a za 9 se traga. Povrijeđeno je više od 150 radnika. Uzrok požara nije poznat, ali su neki mediji objavili da se sumnja na sabotažu. U Nepalu je u bujičnim poplavama stradalo najmanje 95 ljudi. Na stotine se vode kao nestali, među kojima 300 stranaca. Nestala su čitava naselja, mnogo je odsečenih sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. Mediji podsjećaju da su Nepal i Tibet u ovo doba godine popularna mjesta za vernike. Slušate vesti u 19. Promoter specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu bit će nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković. Tim povodom sastala se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem na Andrićevom vencu, koji vjeruje da će specijalizovana izložba oboriti sve rekorde.
3: Za nas je Expo i razvoj Srbije, ulaganje u različite delove Srbije i to što ćete da promovišete svoju zemlju, našu zemlju, ali i to što ćete budete tu sa nama kada se to bude odigravalo, a gdje ćemo da ugostimo, da ne kažem stotine, ali svakako desetine evropskih i svjetskih lidera je od ogromnog značaja za našu zemlju.
0: Jelena Janković kaže da je velika čast što će biti ambasador Expa. Naglašava da će se potruditi na da dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu.
4: Tokom cele moje karijere sam se trudila da predstavljam zemlju na najbolji mogući način, iz duše, sa velikim ponosom i sa velikom ljubavlju. Za mene tema Expoa Igra za čovečanstvo znači da bez obzira na razlike pronađemo ono što nas spaja.

0: stvaraju se nova prijateljstva, pokreće motivacija za aktivno treniranje, slave pobede, odboluju porazi, ali se pre svega od strane iskusnih trenera, nekadašnjih vaterpolista i reprezentativaca Srbije i Crne Gore, kasnije samo Crne Gore, Damjana Danilovića i Vjekoslava Paskovića, dečaci i devojčice uče fair playu, obavezama i uživanju u plodovima nekada vrlo napornih treninga. Za emisiju Na talasima zdravlja govori jedan od trenera Luštica B i vaterpolo kampa Vjekoslav Pasković, a zanimljivo je da je, bez obzira na veliku razliku u sportovima o kojima govorimo, gotovo u svemu saglasan sa našom prethodnom sagovornicom Milenom Reljin.
1: Sam taj rad sa djecom je nevjerojatan, fantastičan i prosto svako dijete individua sama za sebe i mislim da je najveći izazov u svemu ovome pronaći način kako jedan dječak ili jedna djevojčica uradi određeni zadatak na neki drugi način, ukoliko taj neki prvi da kažemo disciplinski i ne prođe. Eto, mislim da je to neki najveći izazov, jer ima djece su raznih uzrasta i nekako kroz ove treninge koje su, evo, kao što vidite ovdje na otvorenom moru, pored tih profesionalnih, pored tih vještina i tehnika plivanja i vaterpola, mislim da se ovdje djeca imaju priliku da razbijaju neke svoje barijere. I s obzirom da imamo razna godišta, neka djeca dođu ovdje s određenim strahovima. Neka djeca ne vole dubinu, neka se boje dubine, neka ne vole da rone, neka nemaju taj osjećaj pripadnosti grupe, a možda se prvi put susreće sa nekom grupom ovdje u moru. I nekad su strujanja, valovi, to su sve neke stvari gdje mislim da su to kod mlađe djece, mislim da su to prave vrijednosti koje ostaju sutra za život. Tako da mi u tom radu prosto se vidi, jer prosto se vidi kako se djeca oslobađaju. To je nešto što je najljepše, posebno kad se mi malo daljimo od obale. Često nas roditelji pitaju, pa znate, pa naše dijete, pa ne voli, pa ovo ne može, pa ono. Dijete kad je sa nama u moru i kad se mi odmaknu od obale, dijete nema izbora. I on je prinuđeno da se adaptira. A mi smo tu ta spona između tog njihovog straha i savladavanja ili ja želim da izađem vani. I mislim da je tu potrebna ta jedna dobra interakcija gdje se mi trudimo da uvijek djetetu kažemo samo pogledaj drugara do sebe, drugaricu ispred sebe, radit ćemo onu vježbu. I eto, to su neke stvari i onda vi prosto poslije vidite da su oni presretni, da oni dočekaju ponovo da dođu, da učestvuju. I eto, mislim da su to prave vrijednosti kad pričamo o nekim mlađem nekom uzrastu. Dok za starije, naravno, tu smo, mislim da ovi kampovi služe da se daju inputi za dalje klupsko napredovanje, da se daju određeni savjeti, jer smo mi tu svakako i za pitanja prije, tokom treninga, nakon treninga. I eto, to su te neke dvije kategorije koje bih izdvojio. Došli smo u određenom momentu gdje smo svi bili super fizički spremni, ali u određenim momentima prosto je dolazilo do nekog pada u igri, u ekipi. I mene od uvijek privlačila ta neka psihološka priprema i pristup, posebno s obzirom da smo često na Evropska, Svjetska i Olimpijska igra. Na Olimpijske igre sam se susrećao sa nekim, da kažemo, jedličarima, gdje oni nisu dovodili svoje trenere. Oni su dovodili samo psihologa na olimpijskim igrama. I to je mene strašno zaintrigiralo. To je dalo samo neku potvrdu što smo mi, da kažemo, posvjesno razmišljali da je to nešto što je jako, jako važno. Samim tim smo vremenom shvatili da upravo nije svaki igrač isti. I da je potrebno da se pronađe neki okidač gdje će taj igrač da upali. Da li je to aktivacija sa nekim krajnjim ciljem, da li je to neki teški trening, ali prosto to su neke stvari o kojima je trebalo obratiti posebnu pažnju.
0: Ja sam imala tu sreću i zadovoljstvo da juče prisustvujem jednom vašem treningu. Uđem praktično u trening sa vama i spoznam način na koji vi radite sa decom. To je bio jedan miks pedagogije, psihologije, jednog ljudskog pristupa, ali dovoljno čvrstog, rekla bih, i dovoljno motivacionog da vas deca ne samo poštuju, već i da vam se zahvaljuju. Gde ste to naučili? Kakva su deca danas? Da li manje slušaju? Da li poštuju autoritete? Od čega zavisi da li će vas poštovati dete kao trenera?
1: Tokom igre se primijeti kako neki igrači reaguju. Posebno neka djeca koja ne dolaze iz sporta ili ona koja dolazi iz sporta, ali onda u tom nekom uzrastu one prosto ne prihvata poraz. Prosto ne prihvata da je on sad izgubio. Kao što djeca redovno imaju, imali smo prije dva dana gdje nas je cura pitala zašto je trening u 9, zašto ne može, ja želim da spavam. Kažem, za sve je trening u 9, potrudi se ti da dođeš u 9, da bi svi zajedno mogli da igramo jednu igru. I ona kaže, ha, dobro, i onda ona dođe u 9. Mislim da su ovi kampovi služe da bi se djeci približilo što više, da i kad se pobjedi i kad se izgubi je potrebno da pozdravimo protivnika. Dakle, budemo dostojanstveni i u pobjedu i u porazu. I mislim da je sad pravo vrijeme da oni uče te stvari.
0: Fair play.
1: Da, fair play, upravo to.
0: Sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonsko-tehnički realizator Despot Ilić, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u dobrom zdravlju na talasima zdravlja za 7 dana.

Čuli smo svitu za klavir Vasilija Mokrajnca u izvođenju Vladimira Gligorića. U nastavku slušamo pet prelida, također u interpretaciji Vladimira Gligorića.

Čuli smo Šest igara i Intime Vasilija Mokranjca u izvođenju Zorice Dimitrijević-Stošić. Za kraj večerašnjeg izdanja susretanja slušamo etide Vasilija Mokranjca. Slušamo izvođenje Pierce Lane.